0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: 100.4. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. Petrus.

0: 7 часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
3: Това е Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics – технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие, просто перфектен силует, стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма, запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Търсиш стабилна работа с осигурен транспорт? Стани част от екипа на Централен склад Kaufland. При нас ще получиш атрактивно заплащане и бонусна система, ваучери за храна, подсигурен обяд, карта за спорт, допълнително здравно застраховане, разнообразни обучения, възможности за развитие и много други. Кандидатствай бързо и лесно на телефон 032 500 602.
6: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Спонсор партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристегнет на станционе 4-й коловоз.
1: Хитовое избавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизана на КТРФМ.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
11: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Ще тупаш матрака на място?
6: Да, и дивана.
7: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31

0: проповеди. Доверете се на оригинала.
1: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
2: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
2: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
3: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
4: КТРФМ 100,4.

100.4 The First Contemporary Radio.

0: 93 FM. Katrefem.
1: 10 часа.
0: Katrefem. 100,4.

0: Volkswagen партизанка трафен се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
6: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
9: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България, 115, зад високия блок.
11: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
12: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
13: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
7: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
6: Айсберг. С теб всеки ден.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катра FM.
10: Катра FM.
9: Катра FM. 100,4.
11: Hey, what's up, Bulgaria? It's Jason Derulo, and you're tuned into my brand new song, Acapulco, on Katra FM Radio.

0: Sun.
1: Stația lui Cetri. Catre FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. 100,4.

0: вашите колекции на dx.bg. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Съвременната хит музика.

Hit Preview.

0: Макс Макс и Партизан, который вам все ближе по расписанию, ще пристигне на станционный четвертый коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на КТРФМ.
4: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. В Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Грант. Малката главна и на Имикс БГ.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
7: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
8: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
9: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
8: Айсберг. С теб всеки ден. КТРФМ.

FM. Катра FM. 12 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
0: Катър FM.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655. 100,4. Хит музика.

0: Макс, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове, парти.

0: Нашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
5: През лятото много активно лазерна епилация.
4: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
5: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокоши трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 628000.
6: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
4: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
5: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: CMX. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
8: Любовна за
7: От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
9: Радио КТРФ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФ.

Toți 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона на Катра FM. Аз съм Мира и ви приканвам заедно да посрещнем седмицата и да я заредим с добра енергия и хубава музика. Очаквам музикалните ви включвания на телефон 032-634-655 или в социалните мрежи на Катра FM. Първата песен, с която орисваме седмицата днес, е So Good.

0: сезона на Катра ФМ. Днес звездният рожденник е Смайли, артистът, който превърна румънската поп-музика в международен хит. Истинското му име е Андрей Тиберио Мария, а кариерата му започва с групата Simplu, преди да се превърне в един от най-успешните солови изпълнители в Румъния. Сред най-големите му хитове са Dream Girl, Dead Man Walking и Акаса, или Акаша, тук вече някой трябва да ме поправи, ако греша. А през 2013 година печели наградата MTV Europe Music Award за най-добър румънски изпълнител. Освен това, освен като певец, Смайли е успешен продуцент, телевизионен водещ и дългогодишен треньор в румънския формат на още музикални предавания. А сега Партизона продължава с Nicky, You're Found.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

Run Run River чухме в Партизона на КТРФМ. Днес на 27 юли имен ден празнуват Пантелей, Добри, Милена, Милен и още десетки именици. Народът нарича празника още Воден, Пантелей и Пантелей Пътник. Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Пантелеймон, един от най-почитаните светци, лечители, покровител на лекарите, акушерките и всички, които се грижат за болните. В народните вярвания той е и закрилник на пътешествениците, както и пазител от летните бури, порои и наводнения, откъдето идва името Воден Пантелей. На този ден църквата отбелязва и успението на свети Климент Охридски. Имен ден има и най-прекрасната, най-разбраната, фешън иконата на радиото, най-добрата шефка Милена. Поздравявам я с любимо нейно парче в Партизона на КТРФМ. 100,4.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: В момента наблюдаваме разкъсана облачност в града под тепетата. Термометрите отчитат стойност 33 градуса, усеща се като 35 по Целзий. Качеството на въздуха е добро, а поривите на вятъра са около 22 км в час. УВ индексът остава умерен, от частично ще преминем към предимно слънчево време. Катра FM.

Айко, Айко, My Bestie чухме в следобедното шоу на КТРФМ. Чарли XCX отново експериментира с звука, този път с помощта на изкуствен интелект. Певицата разкри, че при работата по новият си албум е използвала AI инструмент, който преобразува записани звуци в напълно нови музикални текстури. Заедно с продуцентите AG Cook и Finn Keen, те записали всевъзможни необичайни звуци, а след това изкуственият интелект ги превръщал в експериментални ритми и звукови ефекти. Чарли подчертава, че AI не пише музиката вместо нея, а служи като още един творчески инструмент в студиото. Резултатът е част от новият ти албум Music Fashion Films, който певицата продължава да разширява границите на модерния поп. А сега в Party Zone ще чуем Чарли XCX с парчето Wink Wink. Катрефем. Party Zone.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Форма и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
6: 100,4 Радио КТРФМ.

Алекс Уорън, Passenger, чухме Партизана, продължаваме с Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. 11 минути остават до 3 следобед.

0: 10 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
6: Три следобед. Добре дошли във втори рунд на Партизона с мен Мира. Посрещаме седмицата в ефира на Катър FM и броим дните до отпуска, докато се наслаждаваме на съвременната хит музика. Споделете ми и при вас ли времето минава бързо във всеки друг ден, освен в понеделник, на телефон 032-634-655. Отново честит имен ден на всички с имената Панталей, Добри, Добрина, Милчо, Милена и прочие. Първата песен в Партизона за този ефирен час е от Лизо Бич.
3: 100,4 The First Contemporary Radio.

0: Мадона чухме в Партизона на КТРФМ. Край Брежната алея на Марица Юг в Пловдив ще се преобрази в модерен линеен парк. Проектът предвижда цялостно обновяване на пространството с нови алеи, повече зелени площи, зони за отдих, осветление, градско обзавеждане и места за спорт и разходка. Идеята е районът край реката да се превърне в едно от най-привлекателните обществени пространства в града, където пловдивчани ще могат да спортуват, да се разхождат или просто да си почиват сред повече зеленина. Ако проектът бъде реализиран, Марица Юг ще се превърне в първият истински линеен парк в Пловдив, който ще свърже реката с ежедневието на хората по един съвсем нов и, аз бих добавила, европейски начин. Продължаваме Партизона с Майто.
1: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра ФМ.
2: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
3: Слушайте нашата нова песен Майто с вокала на София Анзо по Катра ФМ.

Harris, Jazzy, Satisfied, чухме следобедното шоу на Катър ФМ. Бракът в България не изчезва, но определено се променя. Новите дни на Националния статистически институт, тук вече съвсем смесих новините, а е все още понеделник, простете ми, за което разводите също намаляват като абсолютен брой, но основната причина е, че се сключват все по-малко бракове. Според статистиката, близо 78% от разводите са в големите градове, а традиционният модел, докато смъртта ни раздели, постепенно отстъпва място на по-прагматичните отношения. Това обаче не означава, че любовта в България е изчезнала. Просто новото поколение явно предпочита първо да провери дали може да дели един хладилник, един бюджет и едно дистанционно преди да дели фамилия. А аз се чудя някога в живота си ще бъда ли въобще на моминско парти. Продължаваме с Джо Кори, Whisper в Партизона. Катра FM 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: ТРФМ 100,4.

0: Радио Катър ФМ. Времето.
1: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона. Времето.
2: Късният следобед в Пловдив остава горещ. Градусите ще се задържат около 35 в най-топлите часове, а след 18 часа започва бавно охлаждане. Вечерта ще бъде спокойна, с частична облачност, без очаквания за валежи. След 21 часа температурите слизат под 30 градуса.
0: Катър ФМ.

0: Хендерсън чухме в Партизона. Тайла влиза в новата си ера с A-pop албум, който връща блясъка на голямата поп-звезда. Южноафриканската певица представи вторият си студиен проект, с който продължава да развива своята запазена комбинация от поп, R&B, Afrobeats и ампиано звучене. След световният успех на Water, Тайла вече не е просто новото име от Южна Африка, а един от артистите, които пренасят африканските ритми директно в глобалната поп-сцена. В A-pop тя залага на по-смела визия, повече увереност и онова усещане за началото на 2000-та, когато поп-звездите имаха собствен стил и характер. Сега в Партизона предстои да чуем Зара Ларсън и Тайла She Did It Again.
1: Катрефен. Партизона.

0: Подари бижу, изпечели сърцето и CMX.
1: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
0: CMX. Пловдив Плаза.
1: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX BG.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation BG.
1: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Форма и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137 и на страницата ни в Instagram.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

15 минути. Остава до 4 следобед. Очаквам музикалните ви обаждания и поздрави на телефон 032 634 655 или в социалните мрежи на КТРФМ.

Lizzo, Fat Tony, Dance Therapy, Crying at the Discotheque. Чухме Партизана на КТРФМ. Остават 4 минути до кръглия час. Слушаме най-новото от Мадона.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: 4 следобед, доближаваме се до края на работния ден, а Парти Зона с Мира продължава да се вихри на частотата на Катра FM до 19 часа. Не се колебайте, поздравете любимият си именник днес на телефон 032-634-655 с любима песен. Докато съберете смелост, чуйте какво имам да ви кажа за Хемус.
0: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Шофьорите, пътуващи по автомагистрала Хемус в посока Варна, трябва да се подготвят за времена промяна в организацията на движението. До 30 юли между 60-ят и 64-ят километър ще се извършва разчистване на крайпътната растителност, съобщиха от АПИ. Работата ще се извършва всеки ден в часовете между 7 сутринта и 15 часа. По време на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента, а автомобилите ще преминават само по-активната.
0: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Just a Little на 100,4 на КТРФМ. Драматичният театър в Пловдив влиза в нова визуална ера, но пази своя символ от миналото. Грифонът остава част от лицето на театъра, но вече е представен в по-модерен и стилизиран прочит. Новата визуална идентичност включва обновено лого, специално създаден шрифт, нови цветове и цялостен бранд, който съчетава 145 годишната история на институцията със съвременният облик на сцената. Идеята е театъра да остане разпознаваем за публиката, но да говори на езика на новото време с повече дигитални решения и по-близък контакт с зрителите. Сред новите елементи са и интерактивни екрани, чрез които посетителите могат да се запознаят с актьорите от трупата. Старият грифон не си тръгва от сцената, просто сменя костюма си. А сега Партизона продължава с Ариана Гранде и Twilight Zone, а съвсем скоро очакваме и най-новият ѝ албум Pizza.
1: Това е Партизона на КТРФМ.

изкуствен интелект ще прави собствена версия на Одисея. Милиардерът обяви, че платформата му за изкуствен интелект ще създаде пълнометражна адаптация на древногръцкият епос до края на годината, като според него филмът ще бъде исторически точен и верен на творчеството на Омир. Идеята идва след критиките на Мъск към новата филмова версия на Одисея на Кристофър Нолан. Той заяви, че неговата AI-версия ще предложи различен подход – без човешки режисьор, но с помощта на алгоритми, които да пресъздадат света на древна Гърция. Амбицията е огромна, но реакциите са смесени. Част от хората виждат в това бъдещето на киното, а други се питат дали изкуственият интелект може да лови нещо толкова човешко, като героите, трагедиите и емоциите в епос, създаден почти 5000 години назад. За мен е абсурдно как въобще може да се сравнява човешкото, изкуството, божественото с изкуствен интелект. Но пък мен кой ме пита, аз отговарям за музиката в Партизона. Продължаваме с трите музи. Лиса, Доджа Кат и Рей, Born Again. Партизона.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: 100,4 The First Contemporary Radio.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Официално времето под тапетата е слънчево с 35 градуса по Целзий. Поривите на вятъра са 32 км в час, UV индексът е умерен, а влажността е около 26%. Не подценявайте силата на слънцето, нанасяйте подходяща слънцезащита и се хидратирайте добре.

0: Harry Styles As It Was в Партизона. Лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва с едно от най-интересните имена в съвременния джаз. На 28 юли сцената на Лятно кино Орфей ще посрещне виртуозният пианист Тигран Хамасян и неговата група. Арменският музикант е известен със своя уникален стил, в който смесва джаз импровизации, прогресив рок и традиционна арменска фолклорна музика. Точно тази комбинация го превръща в един от най-разпознаваемите артисти на своето поколение. Хамасян има зад гърба си множество награди и признания от легенди като Хърби Хенкок, Брат Мелдал и Чик Кария, а музиката му достига до публика по целия свят чрез престижни лейбъли. А утре вечер ще бъде тук в Пловдив в Лятно кино Орфей. Продължаваме Партизона с Трайв, Камила Кабейо, Адам Порт, Move.
1: Партизона по радио Катра FM.

0: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Търсиш стабилна работа с осигурен транспорт? Стани част от екипа на Централен склад Kaufland. При нас ще получиш атрактивно заплащане и бонусна система, ваучери за храна, подсигурен обяд, карта за спорт, допълнително здравно застраховане, разнообразни обучения, възможности за развитие и много други. Кандидатствай бързо и лесно на телефон 032 500 602.
3: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
4: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка

0: събота до края на юли.
1: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. 4FM. Съвременната хит музика. 4FM.

0: 17 часи.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Часовникът показва 5 следобед. Време е да натиснем бутона за нова музикална вълна в ефира на Катър FM. Тук сме с най-интересното от деня, доброто настроение и саундтрака на вашия следобед в Партизона с Мира. Настанете се удобно, увеличете звука и започваме.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Края на юли задръстване в Пловдив ще срещнете на няколко ключови точки. На кръстовището на булевар Цар Борис III с Христо Ботев и Найчо Цанов. На моста до Водната палата, на булевар Менделеев, до Търговската гимназия и, разбира се, булевар Васил Левски. Тап от автомобили ще ви посрещне на Асеноградско, Кукленско, Пещерско и Рогошко шосе. Подаден е сигнал за ПТП на кръговото на булевар Санкт-Петербург с булевар Освобождение. Шофирайте внимателно и останете с Партизона.
1: Катър FM. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Rádia 3 FM.
1: Партизана.
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: Как сте днеска?
1: Много добре, ти как си?
2: Аз съм си отвратително добре, както винаги. Пускай следващата и тя е готова.
1: Пускам следващата, да знаеш, че е специален поздрав за тебе и само в добро настроение да се обаждаш.
2: Е, да. Партизана.

Искате малко лукс и време за себе си това лято? Виктория Спа в хотела Рамада Тримонциум и Катре ФМ ви дават шанс да спечелите един от 10 ваучера на стойност 50 евро за спа преживяване. Участието е абсурдно лесно, а играта започва на 1 август, но вие тук в Парти Зона Смира разбирате първи за нея.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов! 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: КТФМ. Съвременната хитмо.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Късният следобед в Пловдив остава горещ, но вечерта носи постепенно разхлаждане. След температури около 35 градуса през деня, градусите бавно ще тръгнат надолу след залез слънце. Небето ще бъде предимно ясно, с лека променлива облачност, а валежи не се очакват.
2: Катра FM. Two ships in the night.

0: Ран чухме в партизона на Кадър FM. След силната буря в Пловдив, в разчистването се включиха и специалните сили. Военнослужащи помогнаха за премахването на паднали дървета, клони и щети, оставени след мощния вятър и проливния дъжд. Екипите работеха заедно с аварийните служби и общинските звена, за да бъде възстановена нормалната обстановка в града и да се обезопасят опасните участъци. Бурята остави след себе си сериозни поражения на места в Пловдив, като най-голямото предизвикателство останаха падналите дървета и блокираните пространства. Партизона продължава с Ultra Love.
1: 100,4. Това е Партизона на Радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.

0: социалните мрежи Erkam Medical Aesthetics.
1: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
2: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Радио КТРФМ.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

The Superman Lovers, One Republic, Starlight, чухме следобедното шоу на Катър FM. Продължаваме с Маркъс Брудовски, I Like. Звучи точно като I Like, такава е и това е мотото на Парти Зона на Катър FM. Остават 11 минути до последният ефирен час за днес. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Може да ми напишете едно кратко съобщение в социалните ни мрежи.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли в последното ниво на Партизона с Мира за днес. Последните 60 минути, които ще изпълним със съвременната хит музика на Катра FM, разбира се и новини от света и у нас. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655, а сега вдигам пъзгача за Teddy Swims и Mr. Know It All в Партизона на Катра FM.
1: Катра FM 100,4.

Юген в Парти зона на КТРФМ. Живеем в свят, в който телефонът е винаги в ръката ни, но въпросът е кой всъщност държи контрола. Все повече хора говорят за дигиталната умора. Усещането, че сме постоянно онлайн, постоянно проверяваме известия и все по-трудно оставяме екраните на страна. Социалните мрежи и приложенията и непрекъснатият поток от информация променят начина, по който работим, почиваме и дори общуваме. Понякога дори моментите за отдих се превръщат в още едно време пред екрана. Дигиталният свят ни дава удобство и възможности, но поставя и нов въпрос. Умеем ли все още да изключваме? Добре, че я има музиката. Дигам пъзгача за Shine Like a Diamond. 4FM.

Happy People чухме в Парти Зона. До каква възраст човек може да се нарича млад? Оказва се, че отговорът зависи не само от годините, а и от начина, по който ги усещаме. Според различни изследвания, представата за младост се променя с възрастта. Когато сме на 20, често смятаме, че младостта приключва някъде около 30. По-късно обаче границата започва да се измества все по-напред. Много хора днес определят като млади не само хората в началото на живота си, а и тези, които имат енергия, любопитство и желание да пробват нови неща. Младостта не е просто число в личната карта, а по-скоро въпрос на настроение, здраве и отношение към живота. Ето ви е още един пример да слушате само хубава музика и да стоите в Парти Зона, за да сте любопитни какво следва. Сега веднага ви казвам, в Парти Зона следва парчето на Чарли Джир, So Good. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
0: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри с кредит карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно бояджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц с специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700 763.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Вечерта постепенно ще донесе малко повече прохлада в Пловдив. Температурите бавно ще се понижат до 28 градуса след залез слънце, а времето ще остане спокойно. Небето ще е ясно и през нощта валежи не се очакват, а температурите ще се понижат до 23 градуса по Целзий.
2: Катра FM.

0: Дали малко лукс и време за себе си това лято? Ако отговорът е да, тогава ме изслушайте. Виктория Спа в хотел Рамада Тримонциум и Катре ФМ ви дават шанс да спечелите не един, а 10 ваучера на стойност 50 евро за спа преживяване. Участието е лесно, а играта започва на 1 август, но вие в парти зона с мира разбирате за нея първи. За това следете социалните мрежи на Катре ФМ.
1: 100,4 Радио Катре ФМ.

Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифт.

0: паркинги. smartpark.bg. Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com. 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
1: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
4: 100,4 Съвременната хит музика.
5: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
6: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра FM.

Didn't Wanna Work с тази песен ви казвам чао, защото и радиоводещите имаме нужда от почивка, за да слушате все такива хубави парчета. Очаквам ви утре в партизана на Катер FM, точно тук, 2 след обед.

0: 15 часа.
1: 100,4. The first contemporary radio. Катрефем.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

отбелителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

Катрефем 104.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта

Всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа по Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat

0: FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. You know.

100.4 The First Contemporary Radio. Catre FM.

100,4. Съвременната хит музика.

Ce vrei să-i 4 FM 104.

socijalnoj 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. 4FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.